0: The Odyssey user.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
4: Inspirations.
5: Aku gak bisa, jadi aku kayak sebagai penipu seperti itu. Sebagai sebuah penipu yang masuk ke yang masuk ke sebuah lembaga itu tadi begitu. Jadi misalkan saya tes begitu ya, tes ke masuk ke PNS seperti itu. Kemudian saya masuk ke PNS.
6: Là, j'ai mis la ceinture de dansage. La ceinture du mouvement.